bibi e wasa sie ne ewawia ye ahanum na nyankopon ye adom sa me di jumede no esi no masori fidi isu me pa chowo china ayekwesiada bomodi anso be kwa sori na ukwa sori ya ha.

0: ye fia. Wa wa san kwa mesa. Eh, ye hu menyu, miso media sa. E adomfie.com.
1: Aba fo. Fo kwa nyina so nya mensa. Abo so motimi mwa. Malam tumi mwa. Apo tumi mwa ma me tumi mwa. Unya bi so tumi mwa. Wa kwa nyina so nya mensa.